0: And I'll stay home night and day.
1: Treat me right, baby. Zpívá Billie Holiday. Billie Holiday má obvyklé songy 1,5 minuty, 2,5 minuty, tahle má 8 minut, tak my do ní vlezeme, ale krásně si ji vybrala, si so. A prosím tě, ty už jsi teda usazená teďka na Slovensku, takže už jsi nešla někoho, kdo tě treat right, jo?
2: Ano, ano, ano.
1: Jo?
2: Už som dostala komentár od kamoša Federika Davitora, s ktorým som hrávala, že už nemôžem ten blues tak spievať s takou akože skutočnou bolesťou v srdci, lebo vlastne ja som šťastne zadaná.
1: A tak nepreklápí sa to v tom mateřský blues, ako trochu?
2: Áno, hej, myslím, že teraz som znova našla nejaké ťažké chvíle v srdci.
1: Jo? A budú na další desce?
2: Nie, ináč ďalšiu desku, čo? Ja aj na tejto?
1: Ne, na tvojí.
2: Na ďalšej mojej deske?
1: No.
2: Nie, ďalšiu, čo píšem, tak vlastne bude celkom pozitívna. Že už mám koncept vlastne a mi príde, že svet spie akože k apokalypse, takže koncept na ďalšej skladbe je, že si musím utvrdiť, aké mám hodnoty, že keď celý svet bude crazy, tak musím vlastne si utvrdiť hodnoty a jaké by správať sa zodpovedne voči tomu.
1: To je určitě minimálně dobrý, i když nebude apokalypsa, protože tady bude AI a myslím si, že bude velmi dobrý, aby všichni byli sami sebou, tak jako mi přijde jako obrana proti...
2: No, nie, ale mi přijde, že keď jsou jakoby v životě těžké okolnosti, vieš, tak lidé lehko poľavia od svojich jakoby zásad a hodnot, vieš, tak vlastně idem písať, píšem už vlastně desku, aby som si to umocnila a aj v akýchkoľvek ťažkostiach vlastně nepoľavila od toho. To je také pre mňa. Aj pro všetkých, ale aj pre mňa.
1: Ukotvovací deska.
2: Áno.
1: Dobrý. A další, co si nám vybrala na gramofon, jsou Beatles. Deska slavná strežanta Pepra Lonely Heart Club Band. A taky si říkala, že je spojená s mateřstvím, nebo ji tak vnímáš, jo? She's leaving home. Proč zrovna tuto píseň?
2: No, já to musím zase povedať, akože... Vybrala som také šialené desky, ktoré vlastne neviem v Prahe nájsť, ostali doma, takže vlastne sa vracím úplne ku klasike, lebo počúvam úplne šialené veci a potom počúvam absolútnu klasiku Beatles, Jimi Hendrix a tak, čo vlastne strašne veľa poslucháčom príde núda, keď o tom rozprávam, ale sú to fakt dobré skladby. Takže Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, super album a She's Leaving Home je... No je to z tých 60-tych rokov, keď odchádzali decka vlastne z domu, že utiekli niekedy a vlastne v tej dobe nemali možnosť tí rodičia vlastne už nájsť to dieťa, pokiaľ sa samo nerozhodlo, že sa k ním vráti. A to je vlastne tá pesnička o tom, je to celkom srdcervúce. Bo teraz, keď som matka, tak revem pri tej pesničke.
1: Jaký byl tvůj vlastne odchod ako z Košic do sveta, pretože si taky baskovala, taky seš trochu hippík v srdci, to tak...
2: Odišla som.
1: V 17.
2: Hej, ja som sa nevedela dočkať od 10 podľa mňa. Ale nie, že akože som mala super rodičov, aj všetko v pohode mám. Ale akože chcela som ísť do sveta. Aha. Strašne som to mala v sebe.
1: Kam to vlastne bylo? Do Prahy?
2: No, najprv som išla do Brna, potom do Prahy, potom do Londýna. Tak som sa presúvala stále ďalej na západ. A možno som mala ísť na východ, kto vie.
1: Pořád ešte môžeš. Neviem,
2: teraz
1: co tam.
2: Už sú tam iba vojny.
1: Neviem, co tam. Tak pouštíme si Beatles a za chvíľku sa taky podíváme na tvojí desku Mamatus. Naším hostem je Sisa Fehér.

0: You make me feel like a natural woman zpívá Aretha Franklin a Sista Fehr k tomu dodává, že to je nejvíc, co může muž ženě složit jako kompliment. A tak mi řekni, Sisto, co...
1: Žena mužovi.
0: Ne, žena mužovi? Jo, žena mužovi.
1: No jasně.
0: Jasně, no samozřejmě. Vybrali jsme Aretu z naší funk soulové sekce a co to pro tebe znamená být přirozenou ženou?
1: Tomu by som sa vyhla, skôr by som povedala, prečo som vybrala Aretu.
0: Fú, a proč?
1: No, mne príde, že pre spevákov,
0: no.
1: Keď človek akože chce pasívne trénovať spev, tak musí proste počúvať fakt brutálnych spevákov, ktorí technicky sú skvelí a Areta je niekde totálne akože na vrchole, spolu s Erikou Badu. Takže ja som to preto strašne rada počúvala, lebo potom telo tak pasívne, akože vlastne počúva, že čo niekto iný robil, keď tak dobre spieva a môžeš tak ako podvedome kopírovať tú techniku.
0: No a je to možná práve tým, že je tou prirozenou ženou?
1: Áno, určite, tak extrémne prirozená, mám 100 detí.
0: Proč sa chceš vyhnúť takovýhle otázce? Tak ty zrovna seš podľa mňa ako veľmi prirozená žena, ako vždycky si tak pôsobila, ať už seš na stage.
1: No, je to vďaka tomu, že to nekontemplujem veľmi.
0: Že nad tím nepřemýšlíš. No dobře, no, tak jo, tak to nebudeme rozvíjet a jdeme na další ukázku z desky Mamatus, tvého teda posledního alba a zároveň názvu kapely Mamatus. Něco to znamená? Je to smyšlený slovo? Nebo je to tady Mamatus, ta šelma?
1: Ne, Mamatus je druh takého mraku, čo je, keď je obrovský burkový mrak,
0: okay.
1: Tak na spodku býva taký typ mrakov, ktoré vyzerajú jak prsia, čo visia, tak preto sa to volá Mamatus. A často to býva pred tornádami. Akože nie je to za každým, nie je to predzvesť tornáda, ale napríklad, keď bolo na Morave tornádo, tak v Brne bol Mamatus.
0: A Mamatus je teda prsatý mrak.
1: Áno, je to prsatý mrak, taký akože, no tak to vyzerá. Dalo by sa to nazvať aj inak, ale mama je vlastne po latinský prso, takže...
0: Aha, no ja myslel, že to je práve spojený s tým tvým materstvím, ktorý teda v období tady tý
1: desky... Ešte ani nie, lebo ja som akože ten názov vymyslela už pred materstvom, myslím.
0: OK.
1: Že tak sa bude volať akože ďalšia deska. Skôr to má byť kvôli tomu, že to akože schováva tú búrku, že ešte dolu sa nevie, že...
0: OK.
1: Že je tam proste to šialenstvo, apokalyptická búrka a je keby drží ten mrak nad sebou proste takéto.
0: A je to teda i alegorie jakoby na tebe a tvoji kapelu a celkově tvůj nějaký
1: no,
0: náboj?
1: No, na tu kapelu nie, kapela je strašně v pohodě, ale...
0: ale ty seš ten mrak?
1: ale nie, jakože je to... to je prostě k tej deske, jakoby... Tam jsou také jakože sociální témata, environmentální a mně přijde, že prostě to tak jakože... Keď človek sa pozerá na svet, tak nejak takto to vnímam, že sme zhruba v tejto situácii.
0: Máš...
1: Že nás nejaká tenká vrstva toho mraku proste drží od absolútnej apokalypsy.
0: To samozrejme sa takhle cítí spousta lidí. Už máš téma a název jakoby toho dalšího, alba?
1: No, tému mám. Témou je tie hodnoty. Už sme sa o tom vlastne rozprávali,
0: no,
1: nie?
0: No.
1: Neviem, či my dvaja, alebo či
0: jo,
1: to už do éteru.
0: Jo, říkali sme to na začiatku.
1: A za pracovný názov mám manifest, lebo akože tak toto je, ale neviem, či to mám nazvať manifest. Lebo
0: manifest.
1: Slavné manifesty vychádzali o celkom, akože nič moc ľudí v histórii.
0: Tak je to tvůj manifest, bude.
1: Hej, jo, no možno zmením názov, uvidíme.
0: Třeba na něco ještě přijdeš. Tak ještě se vracíme k Mamatu, Mamatus
1: a skladba Taro.
0: A to něco znamená?
1: No, moja dcera je Tara.
0: Au.
1: A je to napísané pre ňu, takže je to vokatív. Napísala som to týždeň predtým, než som ju porodila.
0: OK, tak tady je pro Taru.

čo si spravil. Bola krása, bol si krehký, ako motýl je krehký, a si umrel, ako umrie každý. Krása, čo si spravil, bude krása navždy.